0: AKR. Dobar
1: radio. Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio fra Valentino Radaš.

sa šomenom koji je jednako dobro plivao i u rock, ali i jazz i fusion vodama, prelazimo na blok koji sam nazvao Fusion Jazz Blok. Najprije slušamo dvojicu velikana Tonči Grabušića i Marka Lazarića kao članove Elvis Stanić grupe u skladbi Samba Mediteranea iz 1999. godine.